Där tog inte John Lennon ut, kära lyssnare. Men jag ska strax kika lite på värt upp emot lite liten titt på dagens väruppdatering. Så ska vi få med oss Carpenters och Marlene Singh.

Pierre Peck med One Rose. Det. Cheerio, cheerio, bye bye. Då ska jag säga tusen hjärtligt tack för följe. Sonja, hur är kommit och är klar med nykokt kaffe och är bunkar med härlig flott musik vi ska dela med dig mellan 9 och 10 den härlig onsdag. Mega dig oss igen imorgon om jag kommer till torsdag. Då är jag i studio när klockan har slagit 09:00. Då är jag klar. Och ska servera dig 9-10 imorgon. Och så är det Jostein som kommer i studio idag klockan 11. Skål och slag i slag. Ikke glöm country för dig som är uhovlig glad i country. Terje Skaar sitter klar med bunkar med härlig flott countrymusik från 18 till 19 måndag till och med söndag här på Kosradion Radio Kos. Jag avslutar idag med Check in Stevens Egg och You Drive Me Crazy. Önskar dig en härlig, nydlig, god onsdag vidare. Ha det bra!

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
2: Det är sommar, det är sol, det är regn, det är 30 grader, 10 grader, Rogaland, det är Lura Turistheim, 7 dagar med äkta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri rätta, äkta råvaror in, färdig middag ut till dig, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med dig eller kosig i restaurangen. Välkommen till stora små, alltid en liten överraskelse till de små, visst de spiser middag. Lura Turistheim, äkta mat, lagt av äkta folk till äkta folk. Välkommen till Lura Turistheim. Woo!
3: Hos Sola Bobil på Forus finner du allt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer och ikke minst en stor utstyrsbutik för all camping. Sola Bobil är blivit kårad till Norges bästa bobilförhandlare och vi jobbar fremdeles knallhardt för att kunderna ska vara förnöjda. Välkommen du och till Norges bästa bobilförhandlare, Sola Bobil på Forus.
1: Detta är Radio Kos.
4: Kos Radio.
0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Koseradio. En dag till fronten Henry Sebier lämnar Molly ensam med en nyfödd liten son. Nu är striden över, hon Henry återser. Länge har hon väntat

Ja, vi fortsätter med amerikansk musik. Då har jag plockat ut en låtskrivare och multiinstrumentalist från Santiano från Texas. Han är en rockare och bluesmusiker. Heter Doug Sam. Och här kommer Melin, I Won't Cry.

Det var Ricky Nelson där med Lucky Star, lyckestjärna. Och du lyckestjärna där uppe på himmelen, kanske du ger mig och hjälper mig så att jag vinner kärleken till hus jag gärna vill ha. Gianni Celi kommer nu, I want to go with you.

Charles nå ordde med «ski», «hund», så har jeg nå liggende klar Nanamo-skore med «Amazing Grace».

0: En sang som Elvis brukte veldig mye på konsertene sine, det var en Creedence Clearwater Revival-sang som heter Proud Mary. Den hadde han alltid med omtrent.
1: Hadde han det?
0: Ja, ja, på, ja da. Og den skal vi ta i dag, og da må vi ha originalen, som kom ut i 1969.
1: Med Creedence, ja.
0: Med Creedence, ja.
2: Det var han som lagt den, ja.
0: Ja, det var, hva han heter for noen år, står det stilt.
2: John
0: Fogerty.
1: Ja. Ja.
0: Og Tina Turner hadde også en kjempesuksess med den.
2: Ja.
0: Creedence startet vel i 67.
2: Noe sånn, ja. Og det var han med spiltestunden, da var det kontritivet med Buck Owens.
0: Ja,
2: det var det da, og akkurat da.
0: Og akkurat så kom dette Queens. Her.
2: Ja. Og det fikste det med litt.
1: Ja.
0: Da hører vi på den.
2: Ja.

0: Ja, vi fortsetter med litt svensk musikk. Da har jeg plukket ut en melodi av et country-danseband. De startet opp i 1967, nemlig Lasse Steffans. Og her får vi de i melodien Låt en morgen vakna.
1: När man tänker till

jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, ja varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam. Så ensam.